A među zanimljivostima večer je i Michael J. Fox, koji je dobio posebnu nagradu Humanitarian Award. I još jedan rekord za kraj, Matthew Rice postao je prvi glumac koji je u istoj godini osvojio Emmy-a za glavnu mušku ulogu u dramskoj i humorističnoj kategoriji.

Pjesmu Pomogni mi Mišo Kovač snimio je 66. godine. Riječ je o prepjevu talijanskog originala Aiutami a dimenticarti, koji je 2 godine ranije snimio sicilijanski kantautor, svestrani umjetnik, koji se osim glazbom bavio glumom, pisanjem i kazalištem, a ostavio je trag i u različitim područjima talijanske zabavne scene. On je Toni Cucchiara. Are you?